Evo, dobro jutro svim svim katicama. Nova pjesma je moja katice, grupa se zove Zeleni Gaj, malo drugačiji ritam, malo drugačiji način pjesme, ali sasvim interesantno zaklje za još jedno nedjeljno jutro. Kako ste čuli, jednu dobu noći, palo je malo kiše, dobrodošle kiše, naravno. Kiše moguće i danas kroz dan. Temperature će biti sasvim drugačije nego što smo navikli prošlih dana, tako da u četvrtak će biti samo plus 14, dakle sasvim udobnije nego plus 30 i nešto, a uz toga najavljena je i kiša. Vjerojatno, slučajno jutros na vijestima, vjerojatno ste čuli veliki požar u BC Okanagan Lake, dakle poznato turističko mjesto. Požar je započeo i širio se strahovitom brzinom, tako da za puno ljudi, dakle nimalo ugodni dani. Neke kuće su spaljene, neke su dakle požari, dakle u zadnjih nekoliko godina postali su sve učestaliji, postali su sve divlji, postali su ima nevjerojatan broj požara, dakle kroz Saskatchewan, kroz Alberta, kroz BC, koji uopće se ne mogu kontrolirati, i naravno vatrogasci mole Boga za kišu, i jedini način, dakle, da se požari smire i da šteta bude čim manja. Druženje ovaj idući tjedan u četvrtak, to je 13. u Hrvatskom kulturnom centru u 11:30 za članove društva umirovljenika. Naravno, svi ste dobro došli, dakle u četvrtak 13. u centru sa početkom u 11:30. Eto, još jedan put želim vam dobro i ugodno, ne previše vruće jutro, dakle poslije malo kiše, sasvim dakle lijepo i ugodno za šetnju.

I taj kolovoz 95. nije bio samo još jedan mjesec u kalendaru. Bio to mjesec koji je donio trenutak kada je hrvatski narod nakon godina patnje, tuge i neizvjesnosti ustao i odlučno krenuo. Krenuo po slobodu, za domove, obitelji i dostojanstvo. Bila je to Oluvija, koja nijedna vremenska prognoza nije mogla najaviti. Bila je to Oluvija koja je rekla dosta je, zauvijek. Nisu to bile samo bitke za oslobođenje teritorija, već borba za svaku majčinu suzu, za svako ugašeno djetinjstvo, za svaku molitvu izgovorenu u nadi da će sloboda ponovo zakucati na hrvatska vrata. I da, nije se nosilo samo oružje, nosila se vjera. Vjera u Boga i ljubav prema domovini, kao i želja da se vrati ono što nikada nije prestalo biti hrvatsko. I ne budite danas ovakvi ili onakvi. Ne gledajte tko je za koga, jer ljudi koji su oslobađali gradove i sela nisu gledali na to. Gledali su kako vratiti osmijehe obiteljima, nadu prognanima i dostojanstvo cijelom hrvatskom narodu. Išli su svjesno naprijed. Svjesni da možda neće dočekati novi dan, ali su vjerovali da će Hrvatska ponovo biti slobodna i svoja. Da, svoja. I danas se vijori zastava na Kninskoj tvrđavi, zastava koja nije obična tkanina u bojama domovine, već simbol snova svih onih koji su sanjali slobodu, molitava, hrabrosti, branitelja i žrtve, onih koji su dali ono najvrednije što su imali, vlastiti život. Oluvija nikada ne smije biti samo uspomena, već simbol hrabrosti, zajedništva i vječne ljubavi prema jedinoj nam domovini, Republici Hrvatskoj. Vječna hvala i slava svim hrvatskim braniteljima, zauvijek u srcu hrvatskog naroda.

Nakon četverogodišnje okupacije gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u vječnom strahu od neprijateljske odmaste, granata koje su danonoćno prijetile, brojnih neuspješnih pregovora i inicijativa, Republici Hrvatskoj ništa drugo nije preostalo nego da vlastitom oružanom silom oslobodi ono što je oduvijek bilo njezino. Hrvatska vojska stasala je u silu koja je to sad mogla sama i bez ičije pomoći. U svitanje 4. kolovoza 1995. došlo je vrijeme za Oluju.

Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i uništenih neprijateljskih sustava veze, te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage krenule su u akciju istodobno iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 700 km. Udarnu snagu na glavnim pravcima napada činile su gardijske brigade potpomognute specijalnom policijom MUP-a i hrvatskim gardijskim zdrugom te domobranskim i pričuvnim postrojbama. Bila je to u taktičkom i strateškom smislu vojna operacija koju će, zahvaljujući svojoj originalnosti i uspješnosti, izučavati brojni vojni analitičari. Glavni smjerovi napada bili su s Dinara i Velebita u pravcu Knina. Već u operaciji ljeto 95. stvoreni su preduvjeti da s vrhova Dinare prema Kninu krenu 4. i 7. gardijska brigada. S druge strane, s Velebita preko Svetog Roka silovito su u pravcu Knina prodirale specijalne postrojbe MUP-a. Helikopterskim desantom duboko u neprijateljsku pozadinu ušao je prvi hrvatski gardijski zdrug. Zauzimanje prijevoja Ljubovo i neutraliziranje neprijateljske zračne baze u Udbini bila je zadaća 9. gardijske brigade. Sjevernije, s područja Kapele, preko Slunja i Rakovice s jedne, te Korenice i Plitvica s druge strane, nadirale su snage 1. gardijske brigade radi spajanja s 5. korpusom armije BiH u cilju deblokade Bihaćke enklave. Prostor Banije okružen je iz nekoliko pravaca. Udarna snaga u pravcu Petrinje, gdje je neprijatelj pružao žestok otpor i dalje prema Glini, bila je 2. gardijska brigada. Postrojbe 3. i 5. gardijske brigade za to su vrijeme bile u stanju pripravnosti na krajnjem istoku Hrvatske u slučaju eventualnih neprijateljskih pokreta. Tijekom prvog dana operacije, prodor postrojbi Hrvatske vojske po dubini iznosio je 5 do 15 km, a neprijateljska uporišta dovedena u okruženje ili poluokruženje. Već drugog dana operacije provedeno je 80% planiranih borbenih zadaća. Većina okupiranih hrvatskih gradova je opet slobodna. Slave, Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj, Gračac, Obrovac, Drniš. Slavi se i u Kninu, koji je bio središte neprijateljske pobune, no oduvijek hrvatski kraljevski grad. Slavi cijela Hrvatska. Oslobađanjem Knina, središta neprijateljske pobune u Hrvatskoj.

0: Još jedan put vas podsjećam, dakle ovaj četvrtak, dolazeći četvrtak, druženje za članove Društva umirovljenika i sve one koji žele doći na ovako druženja. Dakle, u četvrtak u Hrvatskom kulturnom centru u 11:30 druženje, ja vjerujem, i ručak za sve koji, dakle, želite, imate priliku doći, svi ste naravno dobri došli. A 26.1928. u Beogradu je izvršen atentat na Stjepana Radića. U kojem je Stjepan Radić ranjen. Stjepan Radić, nesumnjivo najistaknutiji hrvatski političar prve polovice 20. vijeka, ubijen je brutalno u skupštini u Beogradu, tada glavnom gradu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, na današ na 26.1928. Taj vremenski period trebalo bi da bude dovoljan za posmatranje povijesnih zbivanja. Kaže, tko je bio Stjepan Radić? Od milja su ga zvali Stipica. Bio je seljačko dijete koje je uspjelo da završi fakultet, i to u Parizu 1899. Bio je prvi hrvatski diplomirani politikolog. Nekoliko puta dolazio u sukob sa vlastima Austro-Ugarske, protiveći se mađarizaciji. Cijena za to bilo je izbacivanje sa fakulteta, višekratna robija i skitalački život između Zemuna, Praga, Zagreba i Pariza. Stjepan Radić, koji tek što je navršio 57. godinu života, bio je krhkog zdravlja, šećeraš, koji je bio poluslijep i jedva je imao šansu da preživi ranjavanje u stomak. Poslije ranjavanja imao je povišenu temperaturu, zatim dobio upalu pluća i napokon podlegao srčanom udaru 8. augusta. Piše brojka nekako 2018, nije moguće, dakle, podlegao je srčanom udaru 8. augusta 1928. godine. Kaže, točan broj ljudi koji su se okupili na njegovoj sahrani nije poznat, a različiti izvori navode između 200 i 300 tisuća. U svakom slučaju više nego što je Zagreb tada imao stanovnika.
1: Na dan atentata Stjepana Radića su upozorili na moguću opasnost. Radić je mirno odgovorio: ili ću iz tog groba izaći kao pobjeditelj, ili će me iz njega mrtvog iznijeti u hrvatski narod. Nedugo iza toga velikosrpski hegemonisti izveli su svoj zločinački naum. Puniša Račić ubio je dvojicu, a ranio trojicu hrvatskih zastupnika, među kojima i vođu HSS-a, u narodu omiljena Stjepana Radića. Nakon laganog zdravstvenog poboljšanja, Radić se vratio u Zagreb, gdje je 8. kolovoza 1928. umro od posljedica ranjavanja u Beogradskoj skupštini. Ti dramatični događaji izazvali su žestoke prosvjede u Hrvatskoj, u kojima je bilo mrtvih i ranjenih. U otporu velikosrpskom nasilničkom režimu ujedinile su se sve hrvatske političke struje i svi slojevi naroda. Bunt je narastao do takvih razmjera da ga je moralo smirivati vodstvo HSS-a. Stjepan Radić je tijekom višegodišnje političke borbe izrastao u istinskog pučkog tribuna, koji se i u Austro-Ugarskoj i u Kraljevini Jugoslaviji zauzimao za oživotvorenje hrvatske državne suverenosti. Često je i taktizirao, služeći se dostupnim političkim stazama i sredstvima, ali uvijek radi ostvarenja hrvatskih interesa. Ubijen je u trenutku kad je Radićeva seljačko-demokratska koalicija s Hrvatima i Srbima pokrenula široku akciju protiv beogradskog hegemonizma. Radićeve posljednji ispraćaj u Mirogojske arkade pretvorio se u novu, veliku manifestaciju hrvatstva u kojoj je sudjelovalo oko 300 tisuća ljudi. Tih dana sve su političke razlike nestale. Komunisti su pozivali u borbu protiv velikosrpske diktature za samostalnu Hrvatsku. Ante Pavelić, koji će poslije ustrojiti ustaški pokret, ustvrdio je da bi svako popuštanje Beogradu značilo izdaju Hrvatske. Suprotno očekivanju pokrovitelja atentata, HSS Radićevom smrću nije oslabio, već se iz stranačke, pučko-seljačke organizacije pretvorio u opće narodni hrvatski pokret. Borba za hrvatsku državnost nastavit će se raznim metodama, ovisno o ideološkom usmjeravanju pojedinih hrvatskih političkih skupina. Mrtvog Stjepana Radića pratio je usud mnogih hrvatskih velikana. Uzdizali bi ga, prekrivali velom šutnje, pa opet isticali i ponovno zaboravljali.

Dijelim s vama nešto zaista interesantno, gotovo nevjerojatno, pogotovo za vas koji znate gdje je rijeka Riječina. Kaže, na posljednjem od 27 mlinova na ovoj rijeci, Nataša i danas melje brašno kao njezine preci zadnjih 400 godina. Gašparov mlin jedini je preostali od njih 27 koji su nekad krasili Riječinu. U njemu se i u današnje vrijeme melje brašno i kukuruz za palentu. Kaže, u nekim se mjestima povijest glasnije čuje. Jedno od takvih je Martinovo selo. No taj zvuk prošlosti ne bi bio tako glasan da nema jedne žene. Ona se zove Nataša Maršanić i čuvarica je doista posebnog Gašparovog mlina. Jedine preostale vodenice od njih, dakle 27, koje su nekad krasile Riječinu. Gašparov mlin, koji nosi ime po njezinom djedu, upravo je u njezinu vlasništvu i ona, a ona i sama u njemu dan danas melje brašno, baš kao što se to radilo nekad, te sa svima zainteresiranima dijeli ljepote i tajne tamošnje tradicije i prošlosti života kako je nekad bio. Gašparov mlin ili Gašparov malin zaštićen je spomenik kulture. Riječ je o posljednjom aktivnom vodenom mlinu u Primorsko-goranskoj županiji. A Nataša kaže kako je za to zaslužen upravo njezin djed Gašpar Juretić. On je jedini preostao od 27 mlinova i to zato što je moj djed Gašpar sazidao kamenu kuću. On je imao viziju da se to napravi tako na drugim mlinovima. On je imao viziju da to napravi tako, a dok je na drugim mlinove, ti mlinovi su bile dakle napravljeni od drva, dakle kućice brvnara, i to se uništilo. Ovaj je bio napravljen od kamena i dan danas je očuvan. Evo jedna objava te žene, dakle snimka govora u kojoj ova gospođa Nataša govori, dakle, o tom svom mlinu.

Eto i to je to za danas. Dakle, dolazi prohladno vrijeme u četvrtak. Prohladno vrijeme, naravno, sa kišom u četvrtak, dakle, samo nekakvih 14. U četvrtak također druženje u Hrvatskom centru za članove umirovljenika i sve ostali koji žele biti tamo. Uvijek ste, naravno, sve dobro došli. Dakle, centar, četvrtak u nekakvih 11:30. I danas hvala za društvo, do drugi put, svako vam dobro.